0: 우리 걔네는 다 보이다. 아고 공 인식가 보다.
1: 왜 오경?
2: 에이, congratulations 인식.
1: 잘나왔. 뛰어 말이야 비까.
3: 아, 나리 파이코 알라니 모 인식.
4: 아고 시쿨리스. 아고 엄마리 보디요.
3: Bidas, ani mo Hercules. Oke, anay pala lipdan din. He, nangaligo, taunta. Mong palayo lang una.
4: Matuman, matuman, Dulaturo.
0: Tuod gawin si. Akong ipinailan mo ang akong pinalanggang pangasang unun.
5: Diego.
0: Ang umabot kong kapikas kinabuhi. Ang babae nga maoy maghatag nako og duha ka dosinang anak. Ang babae nga maoy tanan alang nako. Siya si Takla.
5: Diego.
1: Siya na ikaw? Kagwapa niya. Surtihan mo, oy. Mura man na naka-jackpot yung gagaw. Naka-jackpot ka.
0: Jackpot mo lang? Pwerteng jackpot, ha? Kay buutan ka ini. Liwat ni Carol Marie Hikain.